Ok. Ansyen menaj ou, hein? Li tek sou pou l di ou li bezwen ou. Trey Jan. Ok? Se selman ou menm ki kapab rezoud problem sa. Ok? Menaj ke ou vin genyen li pa vle pou ale. Ok? Ki sa ta fe nan ka sa? Ok? bam repran suje a pou nou. Ansyen patenè ou li tek sou, hein? Li di ou ke li bezwen pou yon ijans selman ou menm ki kapap rezoud li. Men, menaj wa, li pa avle pou pou ale, pou aljwen ansyen menaj wa. Ok? Ansyen menaj wa. Ke sou ta fe? 33-33-56-86-96 Ok? Nou ka pa brele? Nou ka teks mwen tou, hein? Ke sou ta fe? Ok? 33-33-56-86-96